0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Želi vam vaš radio, radio Vogošća. Baš po mjeri, bez frke i frtutme, porodičan dan, vedro i opušteno uz najbolju muziku, najveće domaće i ino hitove, zabavan, informativan, inspirativan. Nakon zamorne sedmice, najbolji vikend na 88,2 MHz. Opusti se i uživaj. Vikend na talasima Radija Vokošća.
1: I poštovani slušatelji, dobar dan. Dobar dan iz studija Vokošća Radija, želim vam Medhem Smail Hođić. Uživali smo svi zajedno u dobrom sevdahu u proteklih 3 sata. Tako će biti i danas, znate, viš nedljivo 14 do 15 sati. Družimo se uz dobru muziku. Od ovog trenutka počinje naš i zajednički kontakt program. Znači, od sada pa do 5 sati, kada ide Hadžibek, možete napisati porukice, sve što poželite, mi ćemo da pustimo u eter. Naravno, ako imamo, a imamo mi sve. Poneku zanimljivu, aktuelnu, atraktivnu informaciju, malo sportu, malo o zanimljivostima i tako sve uz dobru odabranu muziku. Pišite nam šta ima kod vas, kako je vrijeme. Evo, jedan lijep dan pred nama, naravno, opširni.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033 742 002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce, najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Eto, postoje neke pamukusne. Evo nekoliko kratkih informacija. Neredi u Parizu nakon finala Lige prvaka. Više od 400 uhapšenih. Izbili žestoki sukobi sa policijom. Štimac, da li Štimac napušta Zrinski? Siguran sam da je Zrinski kontaktirao Rožmana. Meni 1. juna ističe ugovor. Eto, još danas se trene Zrinskog. Siju zetru večeras Bosna dočekuje i Gukeju. Hoće li studenti vratiti titulu u Sarajevo nakon 18 godina? U pola 8 večeras. Evo jedna ružna informacija. Srednjoškolci u Beogradu kroz Knez Mihajlovu ulicu skandirali ratnom zločincu Ratku Mladiću. Raste tržište nekretninama u manjem entitetu. U Trebinju Trebinje prestiže Banja Luku po cijenama stanova. Kvadrat košta čak i do 7000 maraka. Pa ljudi moji, ko da ljudi režu pare. Ali mi zato idemo sa dobrom muzikom. 8 minuta je do 11 sati.
1: U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

6 minuta do 12 sati, evo, mijenjamo ritam ovog trenutka, evo, za neki 10-15 minuta imat ćemo i gosta i vi možete da se uključite putem naših porukica 062 045 118.

0: E, vala, Emire, sad si me naljutio. Ovo je bilo fenomenalno. Odlično si otpjevao i dobro sam ja iskoristio onu riječ. Što ga nisi koristio više.
1: Da, ovaj aranžman je radio, ovaj novi aranžman, malo dobro, smo radili pjesmu, a pravio Samir Zavlan i ovim putem zahvaljujemo se cijelom orkestru i Samiru Zavlanu.
0: Eto, Samir Zavlan, znamo, kontaktira. Da, ali odlična je. I odlično si je radio.
1: Ja sam radio tekst i muziku, a Zavlan je radio aranžmane i kod njeg u studiju on je svirao, eto.
0: Ajde malo da objasnimo naziv, izvini, ovaj, da objasnimo ljudima. Tekst znamo šta je, muziku znamo. Šta znači aranžman? Ja znam.
1: Aranžman znači, evo ovako, prosto, prosto da vam kažem. To vam je isto sada da vi napravite kuću, a niste napravili fasadu. Još valja i fasada i krov.
0: Znači,
1: i onda aranžeri to raspišu note, raspišu note i ovaj odsviraju onako po notama baš kako treba, baš da bude, vidite da je sve uštimano toliko
0: da.
1: Dobro, fenomenalno. Znate?
0: To je aranžman.
1: Postoje
0: njegova je zadnja, ljudi, jel?
1: Nije. Zadnja je kompozitorova. Aha. Jer kompozitor je stvaralac. Mi smo kompozitori stvaraoci. I aranžir se ubraja u stvaravce, ali kompozitor su stvaravci dibidus, ono, od glave do pete, jer da nema teksta i melodije, ne bi bilo ni tog aranžmana, ne bi bilo ničega. A onda mora kompozitor biti i šarmer, i biti uporan, i stajati za svoga dijela, i mora uvijek imati sredstva da nađe dobar studio i dobar orkestar, i da da dobru reklamu za svog pjevača i onda ide sve dobro.
0: A, znači, može li aranžer recimo da kaže, ja bi ovdje nešto promijenio?
1: Može. Kako ne, zajednički radimo. To je zajednički rad.
0: Da,
1: timski
0: da.
1: Rad.
0: A ovo sam volio da pitam, i mene je to nekad bunilo.
1: Jest.
0: Ovaj, znam, ako mu je uradio kompozitor sve, ovaj tekst napis, šta onda aranžer... Jedino kad napraviš krevet, pa još ga treba...
1: Obično posloži i onda odsvira sa svojim orkestrom.
0: Aha.
1: Ne možeš bez muzičara. Muzičari dolaze kao šlag na tortu na kraju.
0: Znači, aranžman ko uradi, on je inače muzičar, jel? Obično je muzičar ili vođa orkestra nekog ili tako. Hvala ti nazve na ovoj informaciji. Mirče, do sad si snimio pjesme, je li je sve babo radio? Čuje, rekao, ja sam rekao, babo, ne znam.
2: On je prije pjesme, snimao sam 20 godina, imam ja 18 pjesama svojih.
1: Od prije, i sad sam uradio ovih 8.
0: Aha, i on je prije radio.
1: Jeste.
0: Da.
2: Većinu imam, možda 3-4 ovako od nekih.
0: Dođe nekad od situacije da kažeš, znaš šta, nazve, ovo mi se ne sviđa, promijeni ovu riječ ili tako nešto.
2: Ne,
0: on je legenda.
1: Mi to radimo.
2: Dobro, provjerimo.
0: Kaže, meni skoro šef, kaže, imaš li nazivov telefon, možeš li ga zvonuti da dođe kod kolegice, si bio ovdje.
1: Jeste.
0: Iz Cuga pristup. Interesantno da nikad u životu nije odbio ovu radioteleviziju Vogoša. Možda nije nikog, ali ja govorim u ime moje kući. Nikad, kaže, došao je... Tako me pitaju, evo ja ću ga nazvat, kaj naziv
1: da, to. Da, osim toga, kažem, vi možete lijepo pjevat, lijepo svirati, biti dobar muzičar, ali ako ne sarađujete
0: bravo.
1: Sa medijima, i ako niste čovjek od riječi,
0: bravo.
1: I ako zaobilazite istinu, pomalo, ponekad obećate da ćete doći ljudi pripremeni na televiziji, emisiju ili na radiju i ne dođete, smatrate da ne treba ići, a onda ljudi tamo ovaj izgube mnogo, izgube i obraz svoj, jer su publici već najavili vas, a vi ne dođete.
0: A
1: to ne

0: I poštovani slušatelji, evo čuli ste jednu lijepu pjesmu od našeg emira. Emire, ti čuo kako sam ja mahao rukama, odnosno vidio si, ovo je super bilo, svaka ti čast. Dobro si od...
1: Evo, s obzirom da je prvi put na radio Vogošći...
0: A, eto, što god vi kažete, ja ću raditi.
1: Okej.
0: Okay. Vi ste meni, dragi gosti, i šta drugo da kažem. Emire, ovaj, jesi se oženio?
2: Ja što sam davno, prije
0: 14 godina. E, ma, misliš da ja nisam... Misliš da ja nisam gledao što se nazi fali sunuđadme, a? Koliko imaš djeci?
2: Imam jednog sina.
0: Sinčinu. Skoro si ti neku sliku objavio njegovu, je li tako? Sa
2: ja
0: unukom.
2: Šta, on je s djedom, no, to furaju, hodaju.
0: A voli se, jel da? Oće li mu djedo kupi šta?
2: Ma, djedo svaki dan.
1: Da. Imam ja i unuku od 30 i nešto godina, završila muzičku akademiju.
0: Unuka
1: od... Starijeg sina, od Damira.
2: Od starijeg brata.
0: A, ne znam.
1: On je futbaler bio, mali nogomet igrao.
2: Ma, nije on u muzici, pa ono...
0: Nije u muzici.
1: Mali nogomet igrao, prije igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
0: Ta unuka što ima 30 godina, je li tako?
1: Ja, ona je muzičku akademiju završila.
0: Šta radi?
1: Pa ona je nastavnica.
0: E, rekao da se ne bavi ovamo šta muzikom, pa da je malo i nju promoviš.
1: Nije, ona je pedagog. Pedagog.
0: Dobro, odlično, pa super. Hoće li ona neki savjet? Smiješ li nju ovako?
1: Ma ne.
0: Nije ona za to.
2: Ona u drugom svijetu je
1: da. Svi mi imamo svako svoje svjetove.
0: A, ozbiljna muzika.
2: Mozart, Bach, ovo ono.
0: Neka je na našem radiju svaki dan od 11.15 do 12 sati svaki dan radnim ima ozbiljna muzika. Ide ovdje.
1: Tako
0: klasika.
1: Treba. Tako treba.
0: A, ozbiljna muzika.
2: Svako to nešto.
0: Da. Strana, obično. Ne, ozbiljna, pogriješio sam, strana muzika, ide Tom Jones i Delilah i ost... A, klasična muzika, zna se kad ide.
1: Kod nas je sve došlo od Sevdaha, mi, moja generacija. Sve od Sevdalinke, došlo od Zajme Imamovića, Imze Polovine, Safta Isovića i ostalih pjevača.
0: Ja kad bi ti rekao nazive da Sevdalinku obožavam, istražujem i čak i pišem nešto o tome, ja Sevdalinku najviše volim. I dobru narodnu muziku. Narodna, svaka narodna pjesma.
1: Ona je došla od Sevdalinke.
0: Naravno, to je...
1: I onda tu je, poslije je došao spoj popa i roka i Sevdalinke i ovi naši moderni pjesama i onda se napravila kao neki novi pravac muzički, tako da omladna uvijek ima da uživa kod nas na Balkanu.
0: Možemo nas fejajti da razjasnimo jednu stvar. Često se priča, govori, Sevdalinka nastala iz naroda. Može li se napisati Sevdalinka? Naravno da može, jel tako?
1: Može, naravno, da. Naravno.
0: Pa nisu sve ovaj, nisu sve Sevdalinke...
1: Nisu sve Sevdalinke... nenarodne, odnosno neznanih junaka, neznanih pisaca.
0: Da.
1: 90% Sevdalinki se zna ko je pisao.
0: Da. Da, tako je. Šta ćemo sad? Šta ti misliš, Mirče? Naziv volio da tvoje pjesme slušamo. A ja sam volio da slušam jednu naziv pjesmu. Može li to? Jesam zato ili ćemo Mirčeta?
2: Može.
0: Šta kažeš?
1: A bolje Mirčeta. Bolje.
0: Dobro. U redu. A sad ćemo pustiti ovu jednu Jarane, što ja ovdje imam, a to je Kafići ili Lela, neću.
2: Moja pjesma Kafić, to je moja lična karata.
0: Evo je.
2: Pjesma koju sam snimio 2003.
0: Ajde, čujemo.
2: Moja pjesma kad sam ušao u studio prvi put, u nju sam
0: otpio. Hoćemo li je čuti?
2: Hajde, ne bi bilo loše. Možete,
1: možete. Možete, da.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Idemo dalje. Idemo dalje, poštovani slušatelji, možete nas sad i pozvati 15 sati 9 minuta do 17 sati naredna 2 sata ispunjao vaše muzičke želje. Malo ćemo vremenu, danas je u našoj zemlji bilo sunčano uz malo da umjereno na oblaku. Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U 14 sati pa se dobro u Sarajevu, Tuzli i Trebinju 27 stepeni. 29 je bilo u Savskom mostu i Doboju, Banja Luka 30, Mostar 33 stepena. Sutra u našoj zemlji pretežno, jutro pretežno sunčano, ostatku dana porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom, na jugu Hercegovine bez padavina. Temperature jutarnje će biti visoke, 16 do 23, pazite dobro, jutarnje temperature 16 do 23, a dnevne je od 21 do 27 na jugu i do 31 stepen. A u Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Posle podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 26 stepeni. Pozovite nas, pišite nam, do 15 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Sve želje, samo muzičke.

Idemo dalje sa dobrom muzikom. Danas je bilo zaista toplo, noća sveć, malo kiši. Pozovite nas, evo je vrijeme za vas da nas pozovite, 434-888 su naši telefoni. Ako želite neku pjesmu, slobodno nas pozovite. A u nastavku slušamo jedan rahatluk sa orasima, Hajdžinović. 15 sati i 16 minuta. Slušamo rahatluk.

Ide jedna porukica, piše Sabira, selam ekipi, radija Bogoša i slušateljima, može li šerif sin, hvala, može Sabira, ide iza Ratluka.

0: pokušat ćemo ne praviti.
1: Samo sam zaželila da vas pocelamim i sve naše slušatelje i da Bajdan čestitam vam sa zakasnjenjem i to je to.
0: Hvala ti, Esma.
1: Sve najbolji.
0: Pozdrav za našu Esmu i celam u Tešnju, a mi slušamo Eldina i pjesmu o majci.

Idemo dalje. Ovako, imam jednu lijepu porukicu, kaže ovako. Majka Devla čestita svom sinu doktorat na Kopenhagenskom univerzitetu, informatika znači, od mame Devlje, sestre Azre, a on je prvi bosanac Sarajlija koji je to uradio u Kopenhagenu. Semire, i ja ti čestitam, želim ti onako da uspiješ u svom životu i sada si uspješan, svako dobro ti želim, a za vas, za Azru i Devlu i za Semira i sve prijatelje u Danskoj ide Sarajevo, srećo moja. Idemo pjevati u 15 minuta do 16 sati, a vi nas možete i pozvati 434-888 ili napisati porukicu na Viber broj 062-045-118. Semire, sa srećom i neka ti je sretan put u Japanu.

0: samo vrijeme. Ma nešto kad smo kod bolesti, imaš li onu, dugo je nisam čuje, bolujem ja, boluješ ti, bolujemo od ljubavi.
1: Bolujem, bolujem ti Osevdaha, ne bolujem Halid, Neđa Salković, boluje draga, ništa tu, Riza Hamidović, bolujem ti moja draga, pa nemam tu, tu nema.
0: Tu nemaš,
1: da. Kako, ko je to pjevao?
0: Vjeruj da ne znam.
1: Kako ste rekli tačan naziv?
0: Bolujem ja, boluješ ti, bolujemo od ljubavi.
1: Ma to je neka kulturno-umjetnička.
0: Je, stara je to pjesma.
1: Da, a može li, ova je dobra pjesma od Halda, ne bolujem.
0: Ajde, more, more.
1: More.
0: More.
1: More, moj doktore, hvala.
0: Hvala ti, živio i zdravio.
1: Živio, doktore. Dobar je moj doktor, dobar, svaka mu čast. Volio bi da ga lično poznam, ne da mi on. Dobro, idemo dalje, imamo još nekoga, halo.
2: Halo, halo.
1: Halo, halo.
2: Kako ste, dobri voditelju?
1: Dobro je, kako ste vi, gospodine, dobri?
2: Evo, dobro je, a mislim da je ova pjesma Bolujem ja, boluješ ti, iz nekog filma domaćeg, samo ne mogu da se sjetim, koje Boga.
1: Ma ono, sa ubijstvo i zasjedi. Ne znam. Dobra ova je.
2: Filma,
1: znam, znam, znam, znam, ali mogu...
2: Neki hrvatski, hrvatski tamo glazbeni.
1: Da, to je neki, neka, kako bi rekao, lagana, ona, zabavna pjesma u stilu Dragana Stojnića i tako. Mislim da je to to.
2: Tako je to, tako je. Uglavnom je to to.
1: Dobro, e, kažete nam.
2: Pošto sam se ja uključio sada, samo sam čuo ovaj, da je gospodin tražio tu pjesmu, pa ne znam koja je tema, možemo malo...
1: Evo ja dobijam, šta sam ja rekao, Dragan Stojnić, Jasmina nam piše i to pjeva Zvonko Bogdan. Evo, Jasmina, hvala ti, poruku dobiju. A nemam tu Zvonko Bogdana, da vidim, da ukucam Zvonka po čelu, Zvonko, Zvonko Bogdan. Ja imam od njega ono, ko te ima, taj te nema i to je sve, ali bit će još.
2: Pa bit će, hajde, Bože zdravlja, bit će sve ja.
1: Dobro, e kažete, hvala ti Jasmina. Govorim tema Jasmini.
2: Je, tema je, ovaj, tema je odabir neke pjesme, evo, lijepo.
1: Ma, izaberite šta god hoćete, ako je ne budem ja imao, ja ću ih zapjevati. Nemoj bogati ti da rasjeraš sve slušatelje, jel ne?
2: Ma nećemo.
1: Nećemo. E kažete šta ćemo za vas.
2: Ali ima jedna ona ideja, moglo bi se napraviti ovaj, da pjevamo mi ovako slušalci pa da vidimo ko šta kako.
1: E morat ćemo i o to je malo razmisliti, ne mogu ja to sad sam odlučiti. Razumijete, ima i ta, dobra ideja.
2: Ajde, dobra ideja, Bogdan.
1: Dobro, razmislit ćemo o tome, nemojte misliti da nije.
2: Nek ide pjesma. Pošto ja mislim da je većinski narod u Sarajevu i gdje je jedna ova sanđaška Vlado momče za Sjenicu pita Čazim Šalaković.
1: Vlado momče za Sjenicu pita, imam Kadir Nukić, Kadira Čano, Mirza Smajlović, Muris Kuruđija.
2: Kadir Nukić.
1: Može. Može, ide pjesma.
2: Svako dobro, imate veliki selam iz naselja Bucmir i Bojrum na Sahvu dođite.
1: Ja, od kad mi dolazimo tamo, nikako da dođem, nekako zalutamo.
2: Ajde, imate imaju svi ovaj putokazi. Da
1: imaju oni putokazi, ali šta mi ne znamo pročitati dobro, znaš, ono, znaju ljudi. Znaju ljudi najveće okrenut one putokaze, pa ti kontra kreniš.
2: javite se, ja vas čekam i mojice.
1: Hvala. Hvala puno. Tako eto, da. Bio je to poziv iz Butmira, idemo dalje, imamo Halda Bešlića, ne bolujem, Kadir Nukić, Mlado Moće za Sjenicu pita da ne skita, pozovite naš 434-888-800 naš telefoni, 16 sati i 1 minuta, ne imamo još nešto manje od sat vremena, kontakt programa pa iskoristite to. Kaže Al Bešlić, ne bolujem. Za našeg uvaženog doktora.

0: Idemo dalje. Idemo dalje. Evo danas, malo prije sam pročitao, naš Asim Brkan je u bolnici, možda je došao kući, sad želim brzo poravak, vidim fotografije, bila mu i Hanka u posjeti i želimo zaista i da nam opet dođe ovdje. 434-888 su naš telefoni, ako želite neku pjesmu, pozovite nas. U 16 sati i 12 minuta neko je tu, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Lijep pozdrav za Vogošću.
0: Odakle?
1: Pa iz Bjelava, brate.
0: A iz Bjelava, šta ima na Bjelavama? Interesant.
1: Sve su cure čelave.
0: Sve su čula...
1: Najbolje su Bjelave.
0: Sve su cure čelave kad dođu na Bjelave, jel?
1: Jes, neću ja puno uzmat vremena

U mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, od inada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu pred kućom driječat ko jarac al džaba, ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mahto.

volja mi suđena, nosim je u kostima, a da porozrbljanih i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter,

Ko nije živio i radio s ljudima od koji zna i umije više i bolje, a koji mu ne dopuštaju ni da kaže, a kamoli da uradi šta zna i umije, ne zna šta je muka, teret i tjeskoba.

0: 200 grama, 14 km. Coca-Cola, Vanilla Cherry, 0,33, Marko 35. Toaletni papir Baršun, 24 komada, 3,50.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMCO. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
0: AMCO Commerce. Najbliži vama.

mene je svata, dok sam ono hodo po terenima, mala bukada načina da odvrati gulanfere od naše avlije i vrati sa kapi. Hajo neko bude sumnjiv, nama urekne da je čovjek milicionir. Zatvori kanate i ode me ko fo zvat. Onda je viri sa čardačića i ako ta još čeka, znači da je ispravan, a ako je pobjeg, onda se boji milicije. Još je znala Rije da je čovjek sve opaso žicom i pustio struju pa bujru, ko misli preskaka tarabe, nek preskače ako mu je život dodio. Aman sam ovo i zaboravio da neki dan neko ne zalupa na kanate i fata veli neka ja ću, biva otvoriti. Čujem ja ona nekom govori da je čovjek policajac u Pemzi i da ga ode zvat. Vrati se i viri kroz pečer. Bome ne idu u zeire, provir dirhi, asi su cigani.

provirim i ugledah muško i žensko, na manjasti oboje sa dvoje male djece stoje i čekaju. Odo ja vid šta hoće. Moraju biti prose, ponesim po marku, nama seva pa na njihovu dušu. Otvorim ja kapiju kad će ti onaj čovječ uljak meni. Ja sam taj i taj, pomagaj dedu Zeira ako Boga znaš. Evo mi došli čak sa gorce da nas izmiriš, plaći mu koliko god treba. Šta ću vas ja mirit, nisam ja mirđa, a i da jesam, nema govora o plaćaj. On mene vara i pije, veli ona mladica. Neki dan se napio i prebio mi mater pa ja otišla od njih. A on letio za mnom i molio da ne idem, kleo mi se da neće više nikad. Ja mu rekla da će mu se vratit ako mi se zakune na Musaf. Pa što ste meni došli? Pa da nas izmiriš, dedu Zeire, mi čuli za tebe sve najbolje. Aj onda kad ste toliki put prevalili, svrha gorice i to pijehe nije tišala, idi ti Ahmete u mene u halvat, tamo ima češma i uzmi abdest. A ja odo po Musaf. Ode bome Ahmet sve u hodu, skida cipele i čarape, zavrće rukave, ko da je od srca nanijetio da je prestane varati pit. Aj reko sade, uzuj bismile, stavi desnu ruku na Musaf, a lijevu na srce i ponavljaj za. Ja ovaj Ahmet, ja ovaj Ahmet, sin Aganov, kunem se, bome sve ponovi za mnom što sam ja rekao i on se zagrliše, a on od radosti zapjeva. Vadi pare iz džepova i gura mi ih, a ja mu ih vraćam. Sve one pare padaju po ceste, a djeca kupe i turaju džepove. Ne htjedo im ništa uzio, to i rašta mi. Nek fata donese naki, boba i čokolada što smo imali u kući i dade onoj djeci. Odoše njih dvoje zagrljeni i pjevaju mi sokak. Bome si u Zeire veliki sevap zaradio, veli im fato. A koliko će njima ovo trajat, sam Bog zna. Gledam za njima i naka me milina obli, ne umijem ti riječ što. A umali ne vrati smo skakli. Ja.

sreći rahatluk. Nusreta ga se razboli i umri. A Nusretove šćeri jedva dočekaše, istiraše Bahru sve s noge na nogu, ali je primi zet i pripazi ko svoju mater. Jednog dana pozvaše u sud, vele otvaraju se Nusretovi čitabi da se vidi koja je njegova posljednja želja i volja i kome je šta ostavio. Bome ostavio Nusreta ga pri čistoj pameti svojoj Bahri pola kuće i mjetka, a djeca da podijele između se drugu polovinu. Sikću one Nusretove šćere zemlju bi grizle, ali ne mogu ništa. Kad Bahra ustade i prvi put progovori jasno i glasno da je svi vide i čuju. Ne treba meni ništa. Sve što mi je ostavio, ostavit ću njegovom unuku. Ja se za vašeg babu nisam udala zbog njegovog imetka. Mi smo se zagledali i zavolili još dok smo curom i mamkom bili, ali ne dadoše njegovi pa ga oženiše drugom, a mene dadoše za drugog. A kad se nešto iskreno zavoli, to ti niko ne mere uzeti drugom dat, taman da ti srce iščupaju, u njemu će ostati. Ušutiše se sestre, ne progovoriše više nijedne, a samo dragi Bog zna jesu li u Hafizali tobe došli. Posle ovoga počeše govorit što Bog spoji, a ljudi rastave, sastavit će mura tefter.